emin jokkitira bandawo lewol ne weelli maral gayji hoɗanaɗo wojo hoɗama maral gayji yo ɗo gifa nakki habibi o man salibi siwilli oto bayna dakhuli omoyima ɗo fala siyama yawmi daru e darati juli juli e ñalawmaji makko ɗo yowmo agartulil agara